glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: Møtte en bad, jeg begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dupe, begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en J, Y, A, T.

kjører vekk. Har nye rims på mine dekk. Crap, crap, crap, crap, crap, crap.

Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

moskeen som ber til Allah, bryllupsgjesten på bordet som rave bangla, tenåringen på rommet som ler som manga, hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, langhelg som aldri ender, almanak med maya kalender, 11.11.11. november,

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-verdingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, og du skjenker meg full

Frida. Det var alt for tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg, over frisk vind. Kom inn her og alle ting til min. Men jeg vil være din.

Se så mye gnel man folk. Falske smil, tilgjort stil og herma etter tonefall. Da jeg meg usikker og jeg blir redd for å bli dolk, dolk, dolka i ryggen om du kommer i kontakt.

og sprekker som isopor. Kan aldri få nok til det, for for mye og knekker det to. Sett om jeg mer prøver å våkne, kanskje vekker meg nå. Kunne ønske du fortalte meg hva som er galt med meg.

seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

0: jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, esse er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: Dette
1: har noen medisin.
2: Ditten dein.
3: Øy, hva faen skjer, brode?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit.
2: Yo.

for para. Missa mange brødre, took the wrong way. Ikke sagt til meg da, jeg hadde en long day.